zadnje šta se spominje. Tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi,

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

jer autobus već trubi, ni časak ne čeka, on to znaš. Hajd skoči i vrijeme sad ne gubi, zar propast mora svaki vikend naš? Do mora će ravna nas odvesti.

hoću i moram bit klasičan, običan, a opet različit. Uzet ću koliko mogu dohvatit, lutat između duhovit i darovit. Ne pitat ništa, neće mi dozvolit. Ne tražit, ne molit, ne bit favorit. Načet način kako me ispustit, izostavit za bolje.

stvari mjesta napravit, stare otpustit, shvatit, oprostit, šansu novu prepoznat i ne pustit, stvari dobre opet ponovit, ne pitat ništa, neće mi dozvolit.

каже сигурност, о презрело воће, а ја тражим ону која не зна што ће.